Shalamuka inongonoko wa radio himpatsano na nweti opalusha mahungu ya rihanyu na useketeliwa hi Fundação Vicente Ferreira. Shalamuka.

0: tsa kwara dzim tsbika plus ni kuwa sela katsbana wa shilterimila shi changana in tsbana ke yaumbire katsikura nyamuta ikwaka na irka wazina risiko inaro eka ngwetike ya mtlanu na mune kosta ko dzana fora shitava mahungu ya shifunza nkuru gazeta wa mongo psiko dzana fora shina 30 minutes 20 ora shina 30 minutes shitava utobini majela manene 20 ora shimongo antena national vuya kene nongono kuata segurança social 20 ora shina 30 minutes shitava nongono ko wa shunda shimatrola psiko 22 ora shimahungu itavuya ni matimi ya siku 23 horas estava aí catacanya a maungu e terim tinaro loco que se com 23 horas na 30 minutos estava maungu abgambo e internacional meia noite está bicang cama e via kuvam em sete está com o catacanyo o alete na coque nem material arsicula nyamunta vitula ntlaba kunkolo radio msebika wasimeka kyo kuva ukupangala tem kala kulotsuliwa a Frederico Mabunda na Rostino Botella Lulamsa wachi mungseti kusa msabiku kumakake na irna zanofaraish.
1: Radio Msambika, Gaza.
0: Nkare uwa maungu mungseti linene.
2: Mahungu ya shifunza nkulu Gaza nokonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Musambiki
3: Munchi dora de Msambiki mso provincial de Gaza ao peleno hoyo kama hunga shifunza nkulu Gaza nyamuke sikula unaro kanza tu wa 2026 i wazini shifunza nkulu Gaza kugama seketelu avanatiku lava ava shanisiwile indambi ka shifunza swa Gijan Mabalani kasi mfumo wa shifunza nkulu Gaza urama wa mabinzu ni vanwa timale kuva va tangena ka vubinzuli bya finda ekola akata vurimi ambe ni davinzi leti nhloko makata maunga shifunza nkulu Gaza nyamunda tingana amarabudu ya kakafutia zemaritu ni mfumaulu na mari martini shikavula misi ni vukombisi hinge ailungulu ita kangula mahungu ya shifunza nkulu Gaza ikutivisala wa mange shifunza niswa Gijana Mabalani la shifunza nkulu Gaza utile kugamantiru wa kusaketa lava natiku lava anava kumiwil ni kuhitilewa nkwa shavona indambi marungula wa mana Bonifacio Novela
4: kashifunza swa Gijani na Mabalani shifunza nkulu Gaza kugama utile ye ama kungu ya kuwa kusaketilwa aminjangu ya kutula 7,200 Lei ishanseke ke kola katindambe niku ndlepa ma eka matika lembenga kalona minjangu lei ispemusha nzeni kama kungu malanzu waka enhlangano karango ra shimfumu visa mondial na useketiliwa hi vanwani vapfuniseli lana ku pfuneka ka ispemusha 39,300 wa vanhu vanga ka matshamelo ya ku vilela ka swifundza leswi a swimbiri mangula wa mativisiwile hi murangeli wa makungu ya visa mondial ka Gaza Lwesho nge teke leswa ku anseketelo wa minjangu leyi uyelana na kuwa va nyikiwa a swigotso leswi swingana swakudya hambi ni ku va nyikiwa timali ku kota va xava swakudya. Amilcar Cheko a vule leswaku a ku landza ka makungu lawa swi kotekile a ku va minjangu yinyingi yi kota ku sangulisa ka loko yi luzile hinkwaswo hikwala eka tindambi leti ti vonekeke eka lembe leli ku sukela janeri ku ya marsu wa lembe leli.
5: Essas famílias foram recebendo assistência alimentar em três fases. Houve uma primeira fase que foi voucher, que foi um kit determinado, e as outras duas fases foi por transferências monetárias. Quer dizer, as famílias tinham em seu dispor um certo valor para que deles escolhessem da prateleira que era oferecida o que é que podiam levar para o alimento da casa. Está na sua fase final. Essa assistência alimentar vai fechar no mês de setembro.
4: E Maritu, e a Murangeli, o Aulanzi, o Makungu, e a Nchangaro Karangarashin Fumu, Visão Mundial, Kagaza, Milcar Cheko, na Aulavula, e Kuvaku Gama, o Itilei, a Gusegetela, a Minjangu, leyi yi xanisekeke hikwala eka tindhambi ta lembe leyi ka swifundza swa Gijani na Mabalani.
3: I nkarhi wa ku u sunguleta leswi ka yaka man'wani marungula hikuva nga ka vhiki ra ta tidyondzo. Xiyenge xa ta dyondzo xifundzankulu Gaza xi yengesela matimba a ku tiviseni hambi ni ku laveteleni ka vanhu vakulu kutani va ku tlula a ntanga ya wuntshwa ku va va nghena ka tidyondzo ta ku tiva a ku dyondza ku hlaya ni ku tsala mavonelo lawa ma humelela ya ku va vhiki leri ku tlangeliwa ka mintirho ya ku dyondzisa lavakulu va nga hundziwa hi xikolo ku va va tiva ku tsala ku dyondza hambi ni ku hlaya kasi ku kota ku landzisela leswi swi nga ta va karhata evuton'wini. Murhangeli wa xiyenge xa ku dyondzisa lavakulu ndzeni ka xiyenge xa dyondzo ka mfumo wa xifundzankulu Gaza bava Licinio Albino a tivisile leswaku nhlayikulu ya vana tiku yi xanisekaka hi mukhuva lowu i vavasati wa ku fambeni ka malembe ya va va khinyamiziwa kambi leswo lowu a xiyenge xa ta dyondzo xi tshunelelisa a mintlawa migangeni leswaku vana tiku lava i nga le vona ntsena va kuma a ku tlhawukanyisiwa ka ku tiva ku dyondza ku tsala ni ku hlaya.
6: Nós temos estado a contactar várias organizações sociais, desde a igreja, líderes comunitários, locais de maior aglomeração, e divulgamos a importância da alfabetização, incluindo até os órgãos de comunicação social, a mídia, para também poder divulgar a importância de participar nos programas de alfabetização.
3: A ilongoloka na marito ya murhangeli wa xiyenge xa ku dyondzisa lavakulu ka xiyenge xa dyondzo xifundzankulu Gaza bava Licinio Albino loko a tivisa a ku ndlongozeliwa ni ku yingiseriwa ka matimba ka mintlawa leyi phalalaka xifundzankulu Gaza kasi ku naha vanhu vakulu va hundziwa hi tidyondzo ku va va tiva a swigavelo swinharhu i nga ku dyondza ku tsala ni ku

0: Vinanga kailal mako shanwa guna shishilanga ingina zanafora shina 30 minutu shinkaru kuba mwikset ikunika amangu ya usiku intertsana tina nasional karatula tetubini yantumbuna amarabutu ya
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

0: 44 de Moçambique, quando vai colocar a Cuba e engessa Johnson, Melan, o Nibu, Tomin, Ma, Gela, Manene, Mungsetil, Nene.
1: Majela manene.
2: Nongoloko wa Radio Msambiki uvulavulaka hi majela lawa ma nyikaka vutomi linene.
1: Majela manene.
3: Mwingisitiwe kurinzeka hoyohoyo ka nongoloko majela manene. Kanongoloko wa nyamuntla hi ta vulavula hi swigava swa swakudya ni lisima swi nga na lona ku hlayiseni ka muzimba. Nongoloko ubindzuliwa u tlhela u kombisiwa a Francisco Nsimbini a mara buduya a ka ulunguluxi la marito ni mpfumawulo na hi karhi hi ku navulela Wingseti linene. Kuve kumentelelo wa nongoloko wa nyamuntla ibula ni ntlhari ya vudayi ka xenge xa majela manene Kleuzia Nyamposi. Kleuzia Nyamposi yi tlhamisela swaku a ku na ku hambana ngopfu ka ta majela ka nkarhi wa ku hisa hambi ka wa ku titimela, kambe hi fanele ku va hi patsa hinkwaswo swigava swa swakudya. Lani hi ku sungula a hi nyikaku ntlhamuselo mayelano ni matshamelo hambi lisima la swakudya swa ku kulisa muzimba.
4: Nkama lowu wa wuxika a ku na a difference ni nkama lowun'wanyana hi mhaka mo hi mhaka ku sempre tenki yini almetasolo hinkwayo almetasolo saudade la madyela manene a madyela manene a ku dya a swilu leswa ku durha i ku dya swilu leswi yenetaku a muzimba wa hina alani ka madyela ku ni swigava swinyingi i cinco a swona ku ni leswi hi swi vitaku a ma-alimentis degracement a ma a swakudya leswi swi hi pfunaku a ku yini a ku kula ha xo ka swakudya leswi hi khuluma hi tinyama leta ku hambanahambana hi khuluma hi matandza leti se derivadi swakudya leswi swi hi kulisaku swi kulisaku muzimba wa hina a ma-alimentis degracement swi laveka pra hinkwenu mati ngopfungopfu i pravane ku vo hi fikiwa ku vatsongwani hi vona va ku vali ka pazilela kwini la ku kula mati ambo va hina va vakulu loko hi nga swi kumi leswiya kuri handle ka ku swi hi kulisa swi nyingi swi tirhaka emuzimbeni ka hina ta unopo ni hi ginora ri ku leswi hi ngo i swakudya leswaku kulisana mina ko museni mukulu a na hadi a hi swona mati ngopfungopfu vatsongwani va hali ka pazilela kwini la ku la ku kula va swa fanela ku na hina wu hi dya a swakudya leswi n'wana a fanele ku ba matandza mamani na yena loko hatikile va fanele ku huga ya fitwa kanyingi loko hi famba ku tiveni va ku nada nopo ni adle hi ku n'wana a ta twaliwa kumbe a nga na misisi a ni mpandla ntiyiso leyo u lava ku n'wana aga a ta kula tanihi vito la swakudya leswi ni nga swi tlhamusela swoswi.
3: Hi ku landzelela ntlhari ya vudyahi i hi tlhamisela lisima ni matshamela ya swakudya swa ku nyika a swivhikelo emuzimbeni ku va u kota a ku va u lwa ni mavabyi.
4: Ku landzela a swakudya leswi swa ku hi vhikelela alimentis protetori swa ku hi vhikelela swi hi vhikelela yini swi hi vhikelela ka mavabyi endankuni a maalimenti lawa hinkwayo swakudya leswa ku vhikelela ka xigava leswo hi kuma a mafruta hinkwawo ya ku hambanahambana hi kuma matsawu laya ku munta digest ya madispesa loko ni ku matsawu ni kuluma hi group hinkwayo ya maverdura group hinkwayo ya leswi hi swi rimaku kulume maverdura matsawu makoku mathapa hinkwaswo leswi hi kumaka masin'wini ni mafruta lawa ya ku hambanahambana i payipayi hi laranja hi banana hi ndhawuni leswi fika xigava leswi swakudya swa ku vhikelela a muzimba wa hina a muzimba wa hina wu ni leswi hi ngo i mafontlha lama hi vhikelelaka ku hi kwini hi teliwe hi mavabyi ha xo se loko u nga dyi a swakudya leswaku ku vhikelela a masontlhwa lawaya ma nga taviwa ni ntamu wa ku hi defendera tasaakwini wa ku hi pfuna ku loko mavabyi ma lava ku nghena ma vhikelela dimodo ya ku ma nga hi ngheneli hi ntawu loko ma hi kuma na hi li bof a ni li hi nga ta vadya mati loko ma hi kuma hi li bof swa kala ku munhu masontlhwa yena ma nga tshamiseka lomuzimbeni a vadya a nga dyeli i handle ka leswo ku ni xigava lexa wunharhu a swigava xa wunharhu swi khuluma hi swakudya leswaku hi nyika ntamu ni nga swi balisa xileswo alimentis de base endhawu ka swakudya leswo hi kuma a mpunga hi kuma a wuxa ikuma mapau, ikuma mazambani kumbe muwambu, ikuma mtsumbula. Ntawu asa ku dalesho leswi hinika ku yini antamu. Ka kumeka sikali kulo kuwambu kuma lapau wa kuma tsumbula, lokunga na tsumbula wa kuma kombe muwambu, lokunguwambu wa kuma zambani dependent ka lomunga kona ni leswi swikotisa ku xona. Ama alimento lao ya ku hambana hambana pelo mezi wa makuma porque aloko nuku tenki higa mapao higa mtumbula higa zambani kumbu mwamba nili lefe mkwa kutenki kumeka akaparati lawe chili ka refesan lawe tenki ukuma afigame mkwa sulek sasa kugani ngasi balala umpoku umpoku ditudu kunishiswa ngo shasa ugani kwa ukulisani kunishimo sasa ugali kwa kuvikelela na mababu kunishimo sasa ugali kwa kunikana ntamu nishimo sasa ugali kwa kunikana ntamu lowa vya concentrate
3: mrambi wa ina aya matwena aitlamsela shigava shasha kuja nilisima la shona
4: shaumuni anga le shaugamu anga sakuga santamu ngopineni lesep fitapunisela ku shigava lesenga omaka shona kuini ine ikota kutire ma hinkwafire sisima haku durante o dia, né? E uma cama alimento lá. Se cama alimento lá, o cata com jaleca. E com uma mafura, e com uma coco, e com uma timanga, e com uma ticanjo. Mais ou menos, e com uma cuca de gavali. Por isso, tenho energia concentrada. Isso acudia, enquanto ele fica sem a mafura, resumindo. Isso acudia, ele fica sem a mafura. Também ninguém abala com o sungulene. A muzimboa, e na lexila da cabocó, e com higa, lexi paneleque. Anga kuinida, impimu, ni isi gava lefi ningasi bala sasa kuja. Lefi musimbuwa ena usilava hako. Baise zae kota kukonsigira kuini, asakuga shimwe kama grupi nko ninga mabala la. Kuna kuambana kakulwenga shikritoni, tenki anga kutongo, lwenga pedreiro, umbatila usiru unwa na ukala, tetega anga kaiga. Importante que isso, que tenki gama kambia manyingi, na iga kutongo. Inkwenu, no importa a profissão. Leswi munatira kusho
3: amagela kankama waku hisa ni waku titimela shafana
4: shafana porque o importante é yene kamukimba é verdade que a kankama lo wau shika ne tenki hii ganya na asa ugasa kuhisa na verdade a recomendação ambilo ukunga hisi asa ugalo kushiga tenku fukuma na shukufume mas kankama lo wau shika lo tenki mesmo hii reforçara a parte de la kuhiga asa ugasa kuhisa ito lovela kugali chama sopa tumane chivita makaldo mas ni ali ali mo ni folha sa sama sopa e pousa machani mas tem que nem atenção le chu mele la kun kamalo wa uchita ani fitivi kombi maka so shirani inu lolonyana kombi ni kupuka useka leshi uhlanza akakuba utafeka munda de vezes e dale fingo e ma fast food anga ama alimentos pronto tu chau dale fukuma ku fefi sama inakadu kita fefi lika shikotele ndao iti ya haku lefia kita ya hanchi zela haku hili fuse inga kumi mati ita kumashira mlesia ndao ntenki ifi inga shimai lefo asaku ingi ima refreshku inga si puza puzi grupi ingo ya kaku gale singa ni chukela porque ele fitou lá pela ocupiela porque se faz com isso fuma e fuma por exemplo já nem funciona com engano malu vai ninguém vai tolar pela culpa mas a vaca está chukela então chukela na lona o ali lá vem que nos vende porque ele está evangela ini amava o ama ninguém a coamba na amba mas como ica é o ambi engal ica é bom a cu achando dele achando ma bem ele está no cumprimento sem ter que chukela nita até como wina não funciona chan então tem que me controle me chukela ele está chegando com o cachan o ministro com bastante com ambana fica no chukela só fácil acesso para aí né isso bom a tiver um filho com isso fuma então é mais ou menos lefinga lá o fish claro ver e com ambana com mutali a kuna com ambana mas tem que reforçar a coisa aí né e gama acha que o galera está curto que ele lá na ninguém acha mal e com isso malo wa o chicalo mas agora com ele não conhece mula pessoa ninguém e com um pouco ano também longa outra tarde bem ou não tá aqui já na semana então é importante a coisa aí acha que o galera está curto que ele lá ama vago se ninguém acha mal isso tudo lhe então para nem mais fruta é com ambana na mesma verdura não é com ambana
3: amthamsela shako achukela lilaveki kulitatiwa ngopfu swin'wanyana swinilisima mzimbeni wa yena kamba swilaveki kuveni switatiwa
4: a ni khuluma hi chukela ni khulumile hi leswa ma refresh ni khulumile hi mafura kwasi hinkwaswo ka kuga leswa ku swa mafridi swa ku frijeliwa swa ku katini kulaku hi swipumba ni leswa ku dyesa xikotela swa hi swi khulumile ntawu ku ni chukela ku ni ma refresh kuni amafura ni sawu kwa sawu kwa kufrijeliwa seni ile saku taka spotel ishimwanyani si umelela kumkamalu wa shiramilu amu kumbo hai nakula kufitiva saku pelo meni shisiku ikosi gira kufuza 2 litros ya mati durante o dia, a nível dois dias eu me entendo uma, mas em camalo a tirar-me lo, e matar tirar-me, e tito em dia ele lhe pito ora, na verdade a ele pito ora matar tirar, mas não pode o coisa como Zimbabwe na rua lido, na ele pito ora, a Zimbabwe não lava dois litros a mais, então tem que usar mais, não de um galito angato, porque no Zimbabwe na lava mais, ande o ano um galito e matar tirar-me, a Zimbabwe não anima mais, nesse lado está com equilíbrio, a alimentação saudável. Anga madela manene inji no pinda pinda imadela manene aku higa sigave hinkwaso sasakudla hi respecta ra sauga leswaku kulisa sauga leswaku vikelelana mavazi sauga leswaku nyikana yini antamu kula ku hifike hinkwaso leso kula ku ifuza mati durante o dia kula ku ifuza mati ya manyingi kula ku hikuini ambi kuni shirami hinga kosi makale ya pratica ya atividade física porque tem que ir bem enquanto ya a muzimbo ai na uchukumisa isatani ya uchukumisa muzimbo ai ambi ifti wakutakara tato vikulu kuiza ifika makaya ila kusimingela ita unukodi kosa partili sakukati timena ina maja muzimbo ai na ulava makuidadi ya ina então uma dela manene e chupou me estamos embora e puxa mais ele finta agora com a vaiende sede
3: evgamo mrambiwa waina tareia vda e cleusia nyamposim atatia kuva loco mutsamtiko anshutisu shokari melani ntamajela angashikota kasikweni akongoma mutini wavudai kuva yakuma anthamselo kati ntlari tamajela manene
4: amunhu loko a ni swivutiso mayelana ni madlela a tshunelela xibedhlele a ya khensa swofi a xibedhlela ka hina ku va kona lava va tirhisanaka mayelana ni madlela ntsena a nge hera leswaku munhu a ta kuma infermera de ku vangwa kwini ku ni loyi a tendeka u timhaka ta madlela ntsena entao a va tshuneli xibedhlele va lavetela va ku hitela lava ku trata va timhaka ta madlela va ta kombiwa swa ku va ya kwini va ta kota ku swi claresela xin'wana ni xin'wanyana xa ka va nga xi tisisi mayelana ni madlela hi nkama lowu wa xitika hi nkama wa malanga nambi mayelana ni mavabyi ku swoswi ku ni mavabyi ya ku hambanahambana ya ku na wona u ma fanela ku yini u ni mavadyela ya ku fambelana ni mavabyi lawaya u nga ka wonta va nga tshunela va tala xibedhlele va lavetelana ni vadlayi va madlela
3: mungisitiwa ndzeka anyimakola ni nongoloko wa nyamuntlha wa madlela manene pakulatiwe a Francisco Nsimbini ka vubindzuli ni ukombisi la nongoloko lowu ka vukhandlisi ku ve na Amara Buduya.
1: Majela manene
2: nongoloko wa radio Msambiki u vulavulaka hi majela lawa ma nyikaka vutomi linene.
1: Majela manene.

0: Radio Mozambique. Lo inongonoko wa vumbiri itana ona na irkuba itava na ibu la mailanuni tufanelo ta seguransa social lana murampua wa ina inga del sudel maida intlaria INSS na ila kutibaka ina lishwa kuba tikomponi titolako avano tingani akuba tititalisa tinga wakampi tititalisa njani.
1: Muito obrigado. As entidades.
2: Tu compõe titula kuvano, tanila titlingela ku tifanla ku titsalisa. Nzenika ku milama si kunanjano na vani mapepa ya kufana ni mukwepa wa ku kombisa leswaku se compõe I sungunile kuva itira angava risiko kambe kulabaka na kambe alvara nuiti mapepa ya ku kombisa leswaku ba compõe leyi hi lesei tivuaku pepa la mfumo inga bulenti da republika kasi lava tikomponi tivuaku hi mavhidi ya vona va fanela ku va na vona va kombisa mukhwepa wa ku kombisa ku xuva na lini nxaxameto pepa la mfumo inga bulenti da republika nuiti ya nhlangano ni mapepa ya vakombisi va wona nhlangano lowu na ri ku pfumeleriwa hi hubyana leyi vonelaka bindzu leri va taku na va ri landza nakona na ku ni vakombisi va tikomponi
1: nuiti da associação ou organização documento de identificação dos representantes inuit destes.
0: Hi ndlela ilandziwaku kuva ku tsalisiwa vatirhi.
1: A inscrição dos trabalhadores no sistema de segurança social inicia com o registro dos dados do trabalhador, que é efetuada pela entidade empregadora.
2: Vatirhi va tsalisiwa ikola ka kuva vati tsalisile ka mukhwepa unga ka switirhu swa ximanguva. Lana kumbuwa ku anhlayo ya mutiri atsalisiweke. Lana ativisiwa ku imukwepa kambe na anishipimu sha makume manaro ya masiku kuva kupatsiwa mukwepa wa INSS ni nuiti la mutiri kambe kutsalisa. Swikomba a ku tirhisana hi ndlela yinene ni mutirhi lana swi faneleka ku va a hlengela ku sukela ka n'hweti yo rhanga ka ku va a sungula ku va a hola.
1: Significa o início do mês da primeira contribuição no sistema de segurança social obrigatório.
0: Mwengisit, inyima kola ni nongono kuwa nyamuntla siguransa social lana itako na kukukomisa le social nako ni tifanelo da mtiri. Nakona, kuramba lecho kuba uba utlengela tani mtiri a siguransa social, inga va irkuba utava utirisa a shitiru shashumanguba, inga WhatsApp, Facebook, Instagram ni shingwani. Kanangono kuwa nyamuntla, ube ukuma mapulu lana mrambo wa ina ingave dal sude Almeida ntaria INSS na iku ya mkala kusalisi wa Idris Mjait angaweka ubinzul nishuwa nkizu ngean kwa bukandis Rushdin Bodela ilui agumbiseke nungonoko INSS fanele amina kasigurasa social.